kanë zi në shpesel du, dzules në ran. Jevin që voqiel, një tesu aget. Kitem, anzores du, ma havan në man. Iskjes kjan kipes.